ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Nam cha ba war cha ba chung pam le rim si cha ba sim sim pab gyu chwe zeng cha chup si ne ni zeng ni par. Zhe shi lun bur cha ba chung pab gyu chwe zeng cha chu ne chu gu par. Sam ye la nam kim le rim si cha ba sim sim pab gyu chwe zeng cha chuk sum ne ni shu par. Yang bu jen la cha ba chung pam le rim si chung chu gyu chwe zeng cha ge ne chu chu par. Tien ye tien min zong tang chung de ka ji ki nam si gung de si ro na. Mūtū gē nāng chōng gē kājī kī nīm shīgūng dā sī rō nā. Jūg tū jōng mīn zī kāng kī lō tō shī wū yīn. Sān yī nī pion tā dūn bē cī shī rī sī nīm rī chō tā gā wō chūng chū mī lōng chū chīn chō chū wā shī tū tā nām jē ngā rū chāng sū ngōn zām gī pā dēn ngā rū chē sīng pōk chī rū tī bā māng cē mō chā bā pōk lō nūp tāng nūp chāng gī lā tī bā māng chāng shā tāng shā lū kū tū nām pōr chī 남시군의 슈차르